0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniaus, su tavimi kalbasi Migloko. Ir tu klausai Vilnius FM 104.3.

2009-ųjų metų muzikos hitas.

kviečiu. Beje, dar labai rekomenduoju ir mūsų YouTube kanalą atrasti. Vilnius FM YouTube tikrai gali atrasti, o ten jau yra sugelta labai nemažai kokybiško video turinio. Tai yra irgi pašnekėsiu su svečiais ir kitų malonių dalykėlių. Taigi, laukiam jūsų ir YouTube, jeigu jums ši platforma yra artimesnė. Taip, kad draugaukim, kurkim tą geriausią miestą iš visų, kurio vardas Vilnius. Na, kol kas kviečiu pasimėgauti muziką visai netrukus ir 8 valandos žinios. Pats metas, aš manau, yra padaryti ir kaklo mankštą šį rytą.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena, lietaus nenumatoma, ryte kai kur galimas rūkas, vėjas šiaurės, gūsingas iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 26 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 18 laipsnių šilumos, nelyja. Saulė šį rytą kilo 4 val. 59 minutę, leisi 10 minučių iki 10 vakaro. Dienos ilgumas 16 valandų ir 51 minutė. Šios dienos varduvininkai Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Na, o vilniečiai ir miesto svečiai jau gali atsisiųsti naująją judu programėlę, kuri pirmą kartą vienoje vietoje sujungia svarbiausias miesto judumo paslaugas – viešojo transporto bilietus, automobilio parkavimą ir kelionių planavimą. Judu kviečia gyventojus pradėti ją naudotis ir savo pasiūlymais prisidėti prie tolesnio programėlės vystymo. Naujoje programėlė dar vienas žingsnis, kuriant vientisą miesto judumo sistemą, kurioje skirtingos paslaugos tampa lengvai prieinamos vienoje vietoje. Ji palaipsniui pakeis iki šiol naudotas M-Ticket ir M-Parking programėlės. Naujoje judu programėlėje jau dabar galima įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones naudojantis realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilio stovėjimą vietinės rinkliavos zonose bei judu administruojamose stovėjimo aikštelėse, atsiskaityti naudojantis Google Pay ir Apple Pay. Programėlėje išlieka ir gyventojų pamėgtos funkcijos, o dalis jų tampa dar patogesnės. Pavyzdžiui, viešo transporto bilietus galima įsigyti be minimalaus pirkimo krepšelio, todėl naudotojai gali pirkti tiek bilietų, kiek jiems tuo metu realiai reikia. O automobilių vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių transporto priemonių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus. Judu programėlė yra ilgalaikės miesto vizijos vientiso judumo dalis. Ateityje joje atsiras dar daugiau paslaugų ir funkcijų, kurios leis vienoje vietoje planuoti, valdyti ir apmokėti visas kasdienes keliones mieste. Judu programėlę jau dabar galima nemokamai atsisiųsti iš Google Play ir Apple Apps.

0: Labas Vilniau.
1: 8:11 šiuo metu yra Lietuvoje, na ir sostinėje matau, kad po truputį, bent jau čia centre bando šviesėti dangus, to giedrumo tikrai turėtumėm sulaukti. Manau, kad šiluma šiandien žadama padarys savo darbą ir prasisklaidys tie rytiniai rūkai ir ūkeliai. Na, o kol kas kviečiu išgirsti, jog Gedvydžių gatvėje prasideda trečiasis paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcijos etapas. Miesto tvarkymo įmonė Grinda Liepos 13 dieną pradėjo trečiąjį Gedvydžių gatvės paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcijos etapą Fabijoniškėse. Darbų zona perkeliama į Gedvydžių gatvės atkarpą prie Kulviečio klasikinės gimnazijos stadiono. Sutvarkius šį ruožą bus užtikrintas sklandus lietaus vandens nutekėjimas net ir gausių kritulių metu, o važiuojamosios dalies danga taps dar stabilesnė. Tęsiant paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukciją, Gedvydžių gatvė visiškai neuždaroma. Baigus antrąjį darbų etapą panaikinti eismo ribojimai. Gedvydžių ir Baliukevičiaus Dzūko gatvių sankryžoje trečiajame etape per darbų zoną pravažiuoti jau nebus galima. Todėl Gedvydžių gatvė gatvės 22, 24, 27 ir 31 namo gyventojams jos bus savo namus galima pasiekti iš Baliukevičiaus Dzūko gatvės pusės. Gedvydžių gatvės 1, 6, 8, 17, 29 ir 39 namus iš Vėtrungių gatvės pusės. Laikinai keisis ir viešojo transporto eismas. Gedvydžių gatvėje keisis 3 G, 5, 24, 57, 125 ir N4 maršruto autobusų trasos. Ukmergės gatvėje centro kryptimi autobusai laikinai nestos Ukmergės stotelėje, pro kurią važiuoja 5, 24, 40, 43, 56 ir N6 maršrutas. Viešojo transporto judėjimą realiu laiku galima stebėti arba judu švieslentėse, arba judu mobiliojo programėlėje. Ten viskas yra pateikiama. Na, o Grinda nuosekliai investuoja į Vilniaus paviršinių nuotekų infrastruktūros modernizavimą. Šiemet tam planuojama skirti 15 milijonų eurų. O iki 29 metų bendra investicijų suma sieks 46 milijonus eurų. Tai padės sumažinti gatvių užtvindimo riziką liūčių metu, pagerins eismo sąlygas ir sumažins žalą infrastruktūrai bei gyventojų turtui. Per 25 metus Grinda Vilniuje nutiesė daugiau negu 5 km naujų ir atnaujino apie 1 km esamų paviršinių nuotekų tinklų. Tai svarbus žingsnis mieste, kuriame ši infrastruktūra ilgą laiką atsiliko nuo intensyvios miesto plėtros. Pastaraisiais metais Grindos informacija, iniciatyva yra perinama prie nuoseklaus ir kryptingo sprendimų įgyvendinimo ir tikrai galima jau patvirtinti, jog vietos, kuriuose būdavo galima paplaukyti po stipraus lietaus, dabar jau yra sausos ir balos ten tapę yra prisiminimais. Tas labai labai džiugina. Na tai maži nepatogumai, vartant didesnių džiaugsmų netrukus. Taip jau veikia gamta. Tiek kol kas, bičiuliai, kviečiu likti kartu. Netrukus pateiksiu ir keleto vertingų renginių rekomendacijas. Ką dar būtų galima šiandien sostinėje vakare aplankyti, pamatyti, patirti. Likite kartu, čia Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 8:21 šiuo metu yra Lietuvoje. Pas metas jums papasakoti apie keletą vertingų šios dienos renginių, kur dar esate laukiami ir kur turėtumėte nukeliauti, jeigu ieškote malonumo ir džiaugsmo gyvenime, o jo reikėtų ieškoti, nes savaime jis, kažin, ar jums ir ateis iki jūsų. Taip jau yra. Taigi, pirmasis renginys, kur esate kviečiami šiandien, tai yra 19 valandą, prasidės istorijų namuose, juos galite rasti Kosciuškos gatvėje, ten tikrai nesunkiai, Kosciuškos gatvė 3, taigi galite atvykti į internetinės laidos kitokie pasikalbėjimai filmavimą su nuostabioju, charizmatiškuoju Viačeslavu Mickevičiumi, labiau žinomu kaip Slavka. Šiuo metu tikrai stipriam bangos esančių, pilietinės iniciatyvas įvairias mėgstančių, turėtų būti labai labai įdomus pokalbis, jeigu nežinojote, tai pokalbis nuo šio laidoje veda, jos moderuoja Merų Kūnas Vitulskis, štai naujasis vedėjas. Galite ateiti, pamatyti, kaip jiems sekasi, kokia atmosfera ir kaip ten viskas atrodo. Tikrai jau žinomas prekės ženklas, kitokie pasikalbėjimai, kviečia šiandien į filmavimą. Taigi, sako, apie Slavką yra, sako, taip parašyta, jis vieną dieną važiuoja į Ukrainą su humanitarinė pagalba, kita vaikšto ant kojūkų, trečia auklyje visokius nemalonius žmonės, ketvirta juokina sunkiai sergančius vaikus ligoninėje, penktą važinėja po miškus ir surinkinėja niekadėjų paliktas padangas. Visa tai apie Slavką, žmogų, kuris daugiau turbūt yra negu visos vaivorykštės spalvos, tai yra tikrai ypatinga asmenybė. Tai galite ateiti šiandien, manau, kad bus ir juokinga, ir jautru. Tikrai Slavka moka tai padaryti. Taigi, kviečiami šiandien esate visi, durys atveriamos yra 6 vakaro, na, o pradžia renginio 7 vakare. Tai sudalyvaukite, gali būti visai maloni ir tikrai, manau, kad neužmirštama patirtis. Bilietus vertėtų įsigyti iš anksto, prie durų, nežinau, yra galimybė jas įsigyti. Turėtumėte įsigyti jau dabar. Taigi, kitas renginys, kuris užkabino čia mano akelę, Valdovų rūmai šiandien 9 vakaro kviečia į Nikolas Žar su Dark Side koncertą, tai kaip minėjau, po daugiau negu 10 metų, jie sugrįžta į Vilnių ir Valdovų rūmų didžiajame kieme vyks koncertas, tai bus vienintelis grupės pasirodymas Baltijos šalyse. Kai Dark Side paskutinį kartą lankėsi Lietuvoje, grupė buvo sustabdžiusi veiklą ir grojo paskutinius savo koncertus. Dabar jie grįžta kitaip su nauju albumu Nothing ir trio sudėtimi prisijungus dar vienam nariui. Valdovų rūmų didžiajame kieme Dark Side muzika skambės po atvirų vasaros dangumi istorinės architektūros apsuptyje. Tai yra tikrai unikali proga tiek grupiai, tiek ir klausytojams pasimėgauti visiems ypatingų vakarų. Na, o kritikai Nothing jau spėjo pavadinti stipriausių Dark Side darbų. Iki šiol Stereogram Billboard rašė, kad tai yra albumas atspindintis neramų dabarties pasaulio būvį ir atsakantis į jį vieną gyvingiausių grupės kūrybinių formų. O svetainė Pitchfork apie būdino kaip pulsuojantį, žalią ir viltingą atsaką į 2020 metų chaosą. Tai tikrai galite ateiti, manau, kad bus irgi neužmirštama patirtis. Susidomėjusių jų yra labai didžiulis skaičius, matau, tai gali būti, kad bus sausakimšas kiemas, taip ir turėtų būti, kai renginys yra geras. Taigi dar kartą Nikolas Žar ir Dark Side šiandien vakare, 9 vakaro, Valdovų rūmų vidinėme kieme. Bilietus irgi reikėtų įsigyti iš anksto, tai nėra nemokama pramoga. Jeigu norite nemokamų pramogų, Vilniaus centrinė biblioteka ir ne tik šiaip, aš manau, kad jeigu pasidomėtumėte, rastumėte visai netoli savo namų kažkokį tai knygų klubą, taigi Vilniaus centrinė biblioteka kviečia į savo knygų klubo susitikimą šiandien 6:30 vakaro, beje, šis klubas renkasi Žirmūnų gatvė 6 ir šiandien knygų klubo susitikime bus aptariamas Roberto Bolano novelių rinkinys Prakeiktos žudikės. Knyga tai yra maištas, literatūra ir kelionės. Šios temos yra ryškios šioje Čilės rašytojo Roberto Bolano kūryboje plėtojamos ir novelių rinkinyje Prakeiktos žudikės. Tai manau, kad labai labai įdomus dalykas. Susitikti šiaip būtų irgi įdomu, jeigu naitumėte į knygų klubo susitikimą. Gali būti, kad tai yra galbūt ta veikla, kurios jūsų gyvenime ir trūksta, nes viskas, kas ten vyksta, susirenka žmonės, susiduria, kokia knyga bus skaitoma. ir paskaičius, perskaičius ją iki sutartos dienos, susirenka ir visi dalinasi savo įspūdžiais. Tikrai vertingas ir geras laikas, intelektualiai stimuliuojantis laisvalaikis. Manau, kad tokio vilniečiai irgi ieško. Taigi Žirmūnų gatvė 6 šiandien Vilniaus centrinėje bibliotekoje renkasi šios bibliotekos knygų klubo nariai esami ir gali galbūt ir būsimi. Na ir dar vienas renginys, kuris čia užstrigo ir galvoju, gal verta bus ir jums visai naudinga. Šiandien 6 vakare Geležinkelių muziejuje, tai yra Geležinkelio gatvė 16, tenais vyksta renginys patirties kodas komunikacijos guru. Patirties kodas tai 2 valandų praktinė laboratorija skirta verslo lyderiams, žmogiškųjų resursų vadovams ir visiems, kuriems svarbu kurti prasmingą darbo kultūrą. Kiekvienas susitikimas tai gilus nerimas į vieną konkrečią temą – motivacija, komunikacija, komandos dinamika ir konfliktų valdymas. Visos kitos temos irgi yra nagrinėjimos, praktika ten yra dalinamasi ir ne vien teorija. Išbandysite metodus per patyriminės užduotis ir testus. Įrankiai rytojui toks irgi yra dalykas dalinamasis ten. Visus atliktus pratimus bus galima iškart pritaikyti dirbant su savo komanda ir sąmoningumo erdvė tai yra laikas sustoti, reflektuoti ir pasitikrinti savo lyderystės kryptį. Šį kartą bus nagrinėjama dialogo kokybė per pagrindą veiksmingam, kaip pagrindas veiksmingam bendravimui ir bus atliekami praktiniai užsiėmimai. Jeigu jums aktualu, registruotis galite nuėję į vanagė.lt, vanagė.lt, jį organizuoja, Rima Vanagė organizuoja šios mokymus, tai tikrai manau, kad prasmingas ir kokybiškas laikas gali būti jums net neįkainamas, pavadinsiu taip. Taigi patirties kodas komunikacijos guru šiandien 6 vakare Geležinkelių muziejuje, jį rasite Geležinkelio gatvė 16. Štai keli kokybiški vertingi renginiai jums laisvalaikiui, o kol kas kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM, o prieš tai dar kviečiu pradėti domėtis tuo, ką veikia ir mūsų draugai.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 8 valandos 37, beveik 38 minutės, 22, reiškia lieka iki 9 valandos ryto. 9 valandą bus dar žinių, apie orus pakalbėsim ir jau po 9 valandos 5 minutę į eterį skubėsim su pokalbiu su mano šio ryto viešine ir labai labai nekantrauju susipažinti su Kristupo festivalio meno vadove Jurgita Murauskienė. Šiek tiek labai minimaliai.

Lei pasižiūrinėjau internete, turėtų būti labai įdomus pokalbis, tad kviečiu ir jūs kartu susipažinti su mano šio ryto viešne po 9 valandos 5 minutę. Kartu atrasime, kas kaip ką ir galų galiai Kristupo festivalį. Galbūt jau metas būtų nueiti, nes gali būti, kad esate vilniečiai jau daug metų, o Kristupo festivalį taip ir nebuvote. Tai čia tas atvejis, kai Klaipėdoje ar ne gyveni, arba kaip ten sako, kuo arčiau prie jūros, tuo mažiau tu ją matai. Tai čia taip ir su Vilnium, kuo arčiau Vilniaus arba kuo labiau senamiestyje, tuo mažiau į tos renginius arba į tą kultūrinį gyvenimą įsilieja. Tai štai šį kartą meno vadovė ir mano viešne Jurgita Murauskienė papasakos, ką veikia, ką daro ir kodėl būtent taip, manau, kad bus labai vertingas ir įdomus pokalbis. Kviečiu klausytis visai netrukus. Na, o kol kas vertams būtų žinoti, kad Vilniaus miesto centre pradedami skubus remonto darbai, dėl kurių eismo dalyviams teks koreguoti savo įprastus maršrutus. Sostinės valdybė informuoja apie numatomus laikinus eismo ribojimus Odminų gatvėje, kur bus atliekami požeminių komunikacijų tvarkymo darbai. Pranešama, kad eismo pokyčiai įsigalios jau nuo Liepos 15 dienos, tai nuo rytojaus ir tęsis visą savaitę iki pat Liepos 22 dienos. Transporto judėjimas bus apribotas konkrečioje gatvės atkarpoje ties 9 numeriu pažymėtų pastatų, kadangi numatomi darbai yra avarinio pobūdžio ir reikalauja specialios technikos. Vairuotojai raginami būti itin atidus, stebėti aplinką ir griežtai vadovautis toje vietoje įrengtais informaciniais stendais. Šiaip sostinėje pasirojusi, na, šią vasarą, man atrodytų, ypatingai daug yra įvairiausių žemės darbų daroma, bet turbūt reikėtų turėti omenyje, kad ilgus metus nebuvo taip iš esmės dirbama ir ar renovuojama požeminės komunikacijos arba jos klojimas arba renginėjimas. Tai tikrai džiugu, kad tie yra dalykai daromi. Dabar tik reikia tikėtis, kad iki rugsėjo pirmos visi darbai bus pabaigti ir bus galima į naują darbo sezoną išvažiuoti jau paruoštomis tam gatvėmis. Visaip ten būna, bet kol kas mūsų mama yra viltis, ar ne? Tai kol kas kviečiu draugai, bičiuliai likti kartu visai netrukus. Dar šiek tiek informacijos pateiksiu. Beje, dar kviečiu užsukti ir į mūsų svetainę vilnius.fm.lt. Ten galite rasti daug vertingo turinio. Yra ir naujų įrašų, jie beje kasdien tas mūsų archyvas yra papildomas. Ten kasdien atsiranda naujo turinio, naujų audio įrašų iš buvusių pokalbių, buvusių autorinių laidų mūsų eteryje ir galite viską nuėję susirasti jums patogiu metu ir paklausyti. Viskas yra pasiekiama nemokamai. Štai kad ir vakar verslo sostinės, autorinės laidos verslo sostinė įdėtas įrašas buvo kalbamasi, kaip kurti kibernetinėms grėsmėms atsparų verslą. Pokalbis buvo su Viliumi Benečiu. Tai tikrai vertingas įdomus svečias ir dviese su laidos vedėju Vytautu Siaurusaičiu buvo, manau, kad daug vertingų dalykų paliesta, ypač jeigu jūs turite verslą ir jums kibernetinis saugumas nėra paskutinėje vietoje. Tad kviečiu įsijungti ir pasiklausyti šio pokalbio. Ir neabejoju, kad jau tada užsikabinsite ir susidomėsite tuo, ką mūsų archyve dar galite rasti. Na, per 1,5 metų, tiek gyvuoja Vilnius FM, pakalbintųjų skaičius jau yra virš 1000, tai net neabejoju, kad galite rasti ir jums aktualią temą arba jums įdomų pašnekovą, kuris net neabejoju, kad jums ir nustebins. Tai tiek kol kas, o dabar muzika, netrukus grįšime su dar daugiau informacijos. Čia Vilnius FM.

buvo klastoti istorija. Jis tiesiog Vilnių norėjo parodyti kaip paslaptingą, kaip gyvą bei herojišką miestą. Nors šiuolaikiniai mokslininkai jo darbuose randa nemažai netikslumų, būtent jo sukurti romantiški pasakojimai suteikė Vilniaus gatvėms bei pastatams ypatingo šarmo, išlikusio iki mūsų dienų.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinė ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais, diena lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės gūsingas iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 26 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 20 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 4 val. 59 minutę, leisis 10 minučių iki 10. Dienos ilgumas 16 valandų ir 51 minutė. Šios dienos varduvininkai Kamila, Vydas, Eigilė ir Libertas. Na, o Vilniečiai ir miesto svečiai jau kviečiami atsisiųsti naujoje judu programėlę, kuri pirmą kartą vienoje vietoje sujungia svarbiausias miesto judumo paslaugas – viešo transporto bilietus, automobilio parkavimą ir kelionių planavimą. Judu kviečia gyventojus pradėti ją naudotis ir savo pasiūlymais prisidėti prie tolesnio programėlės vystymo. Naujoji programėlė dar vienas žingsnis, kuriant vientisą miesto judumo sistemą, kurioje skirtingos paslaugos tampa lengvai pasiekiamos vienoje vietoje. Ji palaipsniui pakeis iki šiol naudotas M-Ticket ir M-Parking programėlės. Naujoje judu programėlėje jau dabar galima įsigyti ir aktyvuoti viešo transporto bilietus, planuoti keliones naudojantis realaus laiko viešo transporto informaciją, apmokėti automobilio stovėjimą vietinės rinkliavo zonose bei judu administruojamose stovėjimo aikštelėse, atsiskaitant naudojantis Google Pay arba Apple Pay būdais. Programėlėje išlieka ir gyventojų pamėgtos funkcijos, o dalis jau tampa dar patogesnė. Nes, pavyzdžiui, viešo transporto bilietus galima įsigyti be minimalaus pirkimo krepšelio, todėl naudotojai gali pirkti tiek bilietų, kiek jiems tuo metu iš tikrųjų reikia. O automobilių vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių transporto priemonių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus. Judu programėlė yra ilgalaikės miesto judumo vizijos dalis. Ateityje ten atsiras dar daugiau paslaugų ir funkcijų, kurios leis vienoje vietoje planuoti valdyti ir apmokėti visas kasdienes keliones mieste. Judu programėlę jau dabar galite nemokamai atsisiųsti iš Google Play arba Apple App Store.

0: Labas Vilniau.
1: 10 valandų, beveik 8 minutės. Sveiki visi tie, kurie į dieną keliaujate šiek tiek vėliau, negu tie, kurie ankstesni yra ryto paukščiai. 10 valandų ir beveik 8 minutės. Pat metas jums papasakoti, jog vakar iš misijos Venezueloje, kur po didžiulių žemės drebėjimų vyko žmonių paieškos ir gelbėjimo darbai, į Lietuvą grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda, anot komandos vadovo, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos viršininko Gedimino Šukštos didžiausias iššūkis, su kuriuo teko susidurti nuo stichijų nukentėjusioje Pietų Amerikos šalyje, buvo karštis, dėl kurio prireikė keisti ir darbo algoritmus. Komanda turėjo adaptuotis ir planą teko šiek tiek modifikuoti. Lietuvių komanda sudarė 20 valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, 2 valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis ir 2 greitosios medicinos pagalbos tarnybos medikai. Pastarieji kartu su komanda negrįžo, jie liko su medikų komanda ir prisidės prie medicininės pagalbos nukentėjusiems teikimo. Anot komandos vadovo, patys darbai buvo vykdomi 2 etapais. Pirmas tai žvalgyba, paieška, kai bandoma įsitikinti, ar yra gyvų, o jei fiksuojamas kažkokios indikacijos, tada prasideda antrasis etapas ir jau vykdomi paieškos bei gelbėjimo darbai. Pasak Šukštos, komandai pavyko iš griuvėsių ištraukti 7 kūnus. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad ši gelbėtojų operacija buvo svarbi ne tik teikiant humanitarinę pagalbą Venezuelai, bet ir gilinant Lietuvos pasiruošimą tokio tipo krizinėms situacijoms. Na, o į Venezuelą birželio 28 dieną taip pat išvykusios medikų komandos grįžimas į Lietuvą numatytas vėliau šią savaitę. Anot požiūros, jų parvykimas planuojamas penktadienį. Misijos metu komandas aplankė ir Venezuelos Bolivaro Respublikos prezidentė Delcy Eloina Rodriguez Gomez ir apdovanojo gelbėtojus didvyrių ordinais. Valta primena, kad birželio pabaigoje Lietuva į žemės drebėjimo nuniokotą šalį nusprendė siūsti savo ekspertus ir ekstremalių situacijų medicinos komandas. Iš viso į Venezuelą išvyko 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremaliomis sąlygomis pritaikyta dirbti įrangą. Valstybės kanceliarija tąsyk nurodė, kad į misiją parengta apie 6 tonas sveriantį specializuotą įrangą ir kiti būtini ištikliai. Tarp svarbiausios įrangos – akustiniai ir seisminiai detektoriai, termovizoriai, georadarai, paieškos kameros, leidžiantis aptikti žmonės po griuvėsiais, taip pat hidraulinė ir pneumatinė gelbėjimo įranga skirta juos išlaisvinti. Venezuela taip pat darbavosi ir Vilniaus ir Pagėgių pasienio rinktinėse tarnaujančios belgų aviganės 4 metų Otalija ir 6 metų Harpija. Be kitų sugebėjimų jos yra apmokytos asmenų paieškos ir gali aptikti dingusius žmonės, taip pat ir po įvairių nelaimių atsidūrusius po griuvėsiais. Tikrai labai džiugina, kad mes prisidėjome prie šitos nelaimės tokio priežiūros sutvarkymo ir prie dingusių žmonių paieškos. Labai labai vertinga patirtis ir tikrai didžiulis darbas padarytas. Tikrai sveikinimai visiems grįžusiems ir grįžtantiems. Na, o aš visai netrukus pasakosiu jums dar, ką galima būtų šiandien sostinėje nuveikti. Dar pateiksiu keleto vertingų renginių rekomendacijas, nes renginių kalendorius sostinėje visą laiką yra tikrai labai didelis ir išsamus, verta būtų pasidomėti, kur jūs galėtumėte ir kur norėtumėte šiandien nukeliauti. O galbūt verta būtų nueiti ten, kur net nebūtumėt pagalvoję ir atrastumėte save šiek tiek kitome kontekste. Kol kas muzika per Vilnius FM.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Laura Bajorskaitė. 300 klausimų ir atsakymų apie miegą. Aiškus, mokslo pagristi patarimai, kaip geriau išsimiegoti ir lengviau keltis. Ši knyga padės suprasti miegą paprastai ir praktiškai, be sudėtingų teorijų. Jau knygynuose Vaga ir vaga.lt.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Klubas Vilniaus.
1: 10 valandų 19 minučių šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM ir dabar pats metas pateikti jums keletą vertingų šios dienos renginių rekomendacijų, tam, kad dienos darbai eitųsi žymiai maloniau, nes suplanavus vakarą tikrai taip ima ir nutinka, nes tada atsiranda laiko gal ir kokių bilietų paieškoti, galbūt ir paplanuoti, galbūt dar kažką pasikviesti ir žiūrėk, jau ima dienos darbukai ir praskrie žymiai smagiau. Taigi pirmasis reikalas, kur esate kviečiami, tai yra šiandien sakralinės muzikos valandos švento Kazimiero bažnyčia. 7 vakaro kviečia jūs į sakralinės muzikos valandas, tai yra Bohemos virtuozas. Tai yra Kristupo festivalio dalis. Mano viešnė apie tai kalbėjo apie Kristupo festivalį. Verta būtų pasidomėti jums šio festivalio programą, nes maloniai galite nustepti, nuvykę ten ir atradę kažką tikrai labai labai neįtikėtino. Dalis šio festivalio renginių yra nemokami, vienas iš jų vyks šiandien. Sako, daugelį, nors kartą apsilankiusių vargonininko Kano Jano Koprivos pasirodymuose, šis vardas tampa aukščiausius meninės kokybės atitikmeniu. Jis nevargina savęs ieškojimu ar dirbtiniais efektais, o užburia konceptualiomis programomis, nepaprastai stilingomis ir skoningomis interpretacijomis. Todėl kiekvieną kartą šiam atlikėjui žengus į sceną tampa nesvarbu, kiek kartų girdėjote vieną ar kitą kūrinį, kur kas įdomiau, kaip jis skambės būtent šį kartą ir būtent dabar. Šį kartą Koprivas savo programoje atskleidžia ypatingą santykį su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba ir, kaip jis pasako, tikiuosi po šio koncerto, Čiurlionio muziką išgirsite kitaip ir pamilsite ją taip, kaip myliu aš, sako šis čekijos atlikėjas. Tikrai net neabejoju, kad bus ypatinga patirtis šiandien. Švento Kazimiero bažnyčioje 6 vakaro renkasi visi, o 7 prasidės šis sakralinės muzikos vakaras. Atvykite, manau, kad aš ten irgi šiandien būsiu, turėtų būti labai labai įdomu. Kitas renginys, kur esate kviečiami, tai yra Artotekoje smilkalų gamyba iš vaistažolių ir prieskonių. Štai galite sudalyvauti tokiame smagiame reikale. Artoteka yra Šeiminišių gatvė 23. Ten šiandien organizuojama natūralių smilkalų gamyba iš vaistažolių ir prieskonių. Skamba labai įdomiai. Dar vienas būdas išbandyti kažką originalaus ir netikėto. Sako, trukmė ir kaina yra pasirinktinai. Taip, matau, štai yra maždaug jeigu 1,5 valandos norėtumėte skirti šiai pramogai 30 eurų žmogui, jeigu norėtumėte porą valandų užtrukti ir jau taip nerti maksimaliai gilyn 40 eurų žmogui. Netrodo daug už tai, kokią patirtį ir kokias žinias įgysite. Taigi, sako, Lietuvoje smilkalai senovėje gaminti iš vaistažolių ir prieskonių, tai kadagio, pelyno, jonažolės, šalavijo, ąžuolo, tošės, kitų mums įprastų augalų, sako, ir smilkomi gydomaisiais tikslais, tačiau dabar smilkomų žolynų savybės yra primirštos. Tai jeigu norėtumėte atnaujinti ir įtraukti į savo kasdienybę primirštus mums lietuviams dalykus, jūs esate laukiami šiandien Artotekoje smilkalų gamyboje iš vaistažolių ir prieskonių. Primenu, pradžia yra 6 vakaro, numatoma pabaiga apie 8. Tai galite sudalyvauti, o įsigyti biletą arba patį visą įėjimo į kodą ar kažką tokio galite užsukę į artoteka.lt. Užsukite, manau, kad nesigailėsite. Dar keletas vertingų renginių. Štai šiandien galite apsilankyti ir pabe artistai Švento Kazimiero gatvė 3. Ten 8 vakaro artistai gyvai toks koncertas. Ten Vladas Bagdonas ir Audrius Balsys tai pristatys savo save šiais metais ir tai yra vienintelis vasaros koncertas, kuriame maestro padovanos gražiausias savo dainas iš programos Bagdoniškos dainos. Ateikite, jeigu jums Vladas Bagdonas turi, kaip sakau, ypatingos vietos širdyje. Manau, kad bus įdomus ir prasmingas vakaras. Bilietus įsigyti vertėtų iš anksto. Na ir dar vienas renginys, tai yra šiandien Lukiškių kalėjimas 2.0 kviečia visus į nemokamą pramogą, tai yra nemokamas filmų ir serialų protmušis. Žaidimas vyks po atviru dangumi iš 5 turų apie filmus ir serialus. Komandoje galėtų ir turėtų būti nuo 3 iki 8 žaidėjų. Registracija, sako, prašoma yra būtina, nes bandoma yra suorganizuoti ir suplanuoti erdvę, taip kad visiems užtektų vietos ir visiems būtų patogu. Tad jeigu jums aktualu ir įdomu, norėtumėte sudalyvauti nemokamame filmų ir serialų protmušyje, jaučiatės žinantis ir galintis taip jau neblogai pasivaržyti. Susisiekite su Lukiškių kalėjimo administracija, su žmonėmis, kurie organizuoja, nesunkiai tą galite padaryti internetinėje svetainėje jų arba Facebook'o profilyje ir manau, kad viskas tada bus suplanuota, suorganizuota. 7 vakaro yra šito proto mūšio pradžia, pabaiga, nežinau, gali būti, jog bus labai vėlyva, nes manau, kad norėsis pratęsti šias smagias emocijas, galbūt kažkur aptariant viską prie kažkokio tai vakarinio gėrimo arba užkandžio. Tai vat tokios tos mano rekomendacijos šiam vakarui sostinė. Kviečiu likti kartu, netrukus dar daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. Na ir taip pat rekomenduoju į savo renginių kalendorių arba į savo renginių paieškos radarą įtraukti ir mūsų draugus.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniuje pranciškonai vienuoliai įsikūrė 15 amžiuje. Valdovas vienuoliams suteikė žemės sklypą prie Vilnelės upės netoli pilių komplekso. Vidurio ir rytų Europoje šios brolijos nariams prigijo Bernardinų vardas. Šis pavadinimas kilo nuo pagrindinio ordino reformatoriaus švento Bernardino seniečio vardo. Bernardinų bažnyčia buvo pastatyta prie pat miesto gynybinės sienos, todėl ši šventovė atliko ir gynybinę funkciją, saugodama Vilniaus rytinę dalį. Tarp vienuolyno ir Vilnelės upės pelkėta ir šaltiniuota teritorija vienuoliai sukultūrino ir pavertė sodų su tvenkiniais ir daržais. Vienuoliai patys augino daržovės, vaistažolės, prižiūrėjo didelius vaismedžių sodus bei turėjo įsirengę tvenkinius su žuvimis. Prie Vilnelės upės buvo įrengta vienuolių maudykla. 19 amžiuje, kai vienuolynas buvo uždarytas, Bernardinų sodas, kaip ir šalia buvęs universiteto botanikos sodas, buvo apleistas. Vėliau, 19 amžiaus pabaigoje, šioje vietoje miesto valdžia įkūrė miesto parką.
2: Vilnius

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Lina Orlova, The Wings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur sustinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
3: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
4: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
5: Vilnius FM.

0: Vilnius. Vilniaus.
1: 17 minučių lieka iki 11 valandos šio gražėjančio ryto, nors ir stipriai debesuotas rytas buvo. Šiandien panašu, kad pragiedurliai mūsų laukia antroje dienos pusėje. Na, tą žada ir prognozė. Kol kas galim pasimėgauti tuo, kad saulė mūsų nekepina, nors ir šilumos lauke turim pakankamai. Tai o štai dabar dar radau informacijos, kad laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministerija. Anot institucijos plane nustatyta vieninga gyventojų evakavimo organizavimo tvarka valstybės mastu kilus karinio ar civilinio pobūdžio grėsmėms. Patvirtintas planas apibrėžė visą gyventojų evakavimo procesą nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transportavimo, laikino apgyvendinimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo. Taip pat numatyti evakavimo maršrutų planavimo, gyventojų surinkimo ir paėmimo punktų veiklos bei tarp institucinio bendradarbiavimo principai. Skaičiuojama, kad apie 75% gyventojų prireikus būtų galima evakuotis jiems reikėtų savarankiškai, o savivaldybės organizuotų likusių gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Ministerijos teigimu prioritetas būtų teikiamas šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negalia, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Plane taip pat numatyta, kad gyventojai apie būtinybę evakuotis būtų informuojami per gyventojų perspėjimo sistemą, siunčiant pranešimus į mobiliosius telefonus lietuvių ir anglų kalbomis, bei įjungiant perspėjimo sirenas. Papildoma informacija būtų skelbiama ir programėlėje LT72. Na, oficialiais valstybės ir savivaldybių informacijos kanalais bei kitomis visuomenės informavimo priemonėmis. Taip pat aiškiai paskirstytos atsakomybės tarp vidaus reikalų ministerijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, policijos departamento, savivaldybių bei kitų ministerijų ir atsakingų institucijų. Plane numatyti transporto organizavimo, viešosios tvarkos, medicinos ir socialinės pagalbos, gyventojų registravimo, laikinojo apgyvendinimo bei humanitarinio aprūpinimo veiksmai. Be to patvirtinta, kad savivaldybių evakavimo maršrutai bus derinami su karo komendantais Lietuvos kariuomenė, policijos departamentu bei kitomis atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti saugų gyventojų judėjimą ir kartu sudaryti sąlygas kariniam mobilumui. Ministerija pažymi, kad plane numatyto pasirengimo įgyvendinimas bus išbandytas valstybės lygio civilinės saugos pratybose. Tai jau, kai šis dokumentas yra priimtas, čia yra tikrai didelis žingsnis link tų dalykų, kurių visi labai labai tikisi iš valdančiųjų, kad būtų pagaliau suplanuota ir pasirūpinta šiais dalykais. Tai štai planas yra priimtas. Tai vat, bičiuliai, dar labai labai kviečiu užsukti į mūsų svetainę vilniusfm.lt. Dienos eigoje tą dar galite daryti ir kelis kartus, nes ten nuolatos atsinauna informacija ir kasdieną galite rasti vis naujų ir pokalbių įrašų ir vis kito turinio. Tad kviečiu užsukus ten, panaršyti, patyrinėti mūsų naujienų archyvą. Naujienos tai dažniausiai yra mūsų pokalbių įrašai. Labai daug vertingo turinio ten yra, galite rasti ir įdomių knygų rekomendacijų ir neįtikėtinų žmonių galite atrasti ir galbūt netgi savo veikloje rasti vietos jiems arba galbūt pasikviesti į svečius, kokių kitų būdų tik tai negali būti, nes per tą laiką tiek gyvuoja Vilnius FM jau daugiau negu 1,5 metų, pakalbintųjų mes turime daugiau negu 1,000 ir Vilniuje tiek įspūdingų žmonių yra ir jų aruodas dar tikrai nesibaigė. Tai kviečiu užsukti ir atrasti tą turinį. Taip pat labai kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų. Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e esame, visur norime draugauti su jumis ir jūsų mums suteikta privilegija būti jūsų naujienos raute, naudojamės labai atsakingai ir dažniausiai ten skelbėme arba pas mus besiruošiančių atvykti svečių pranešimus, kad jums būtų lengviau susiplanuoti ir susigaudyti, kas, kada ir pas ką atkeliauja ir tada jau būna pokalbio įrašą viešinant atskiras pranešimas, būna labai paprasta pradėti klausytis to įrašo, jeigu jį netyčia praleidote, spaudžiat nuorodą ir viskas jūsų gyvenime dar daugiau prasmingo malonumo. Kviečiu naudotis šią privilegiją. ir džiaugsmo. Taip pat dar labai rekomenduoju atrasti Vilnius FM YouTube paskyrą, YouTube mūsų kanalą, ten esame irgi, tai prieškokite YouTube platformoje, rašykite tiesiog Vilnius FM ir ten rasit jau dabar daug vertingo, gero ir kokybiško turinio, ypatingai prasmeningai pašnekėsiai, ten tikrai tokia mūsų, žinot, karūnos brangakmenis, tas YouTube kanalas, tikrai labai didžiuojamės tuo, ką yra pavykę ten sukurti, tai labai kviečiu ir jūs atrasti ir tapti vienu iš mūsų kanalo sekėjų, nes ten daugiau to kokybiško ir gero turinio galiu tą tikrai pažadėti. Taip pat galiu pažadėti ir tai, jog kas rytą stengsiuos būti čia, rytoj nesigauna, rytoj turiu kitų įrašų, kitų svarbių dalykų, bet mano kolegos čia mane pavaduos, tai tada kviečiu jūs skirti mums to laiko nuo 7 iki pat 11, laukia daug vertingo ir gero laiko. Kol kas tiek, atsisveikinu ir linkiu visiems įspūdingos dienos, liekant kartu su Vilnius FM ir toliau šią gražią dieną. Visiems ate.
0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: ir Vilniaus universiteto profesoriumi Vytautu Kasiulevičiumi. Ačiū, kad skyrėte mums laiką.
1: Vilnius FM.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šau Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių Karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
2: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir Vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
3: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
4: Gera muzika gyvai pristato jau gerai žinoma Lietuvai. Mistė, orkestra Mendoza ir jo grupė iš Meksikos. Vienintelis jų pasirodymas Liepos 19 dieną švenčionėliuose Lempivės Respublikoje.

Вильнюс ФМ. Радио с Милентимс Вильню.

0: 2010 metų muzikos hitas.
1: Ai.

Vilnius FM. Pasigarsi. 2018 metų muzikos hitas.

Vilniuje antra valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.